ana e mea na hoko ki ai ane toi ongo I whakato maa e ne whakaukau e ne whakaukau whalo ngusai ke alupe mua o whai ai finangalo ai me tamai e alo ngā ue ngō e waine e ko spoha hono wa ai tari iyo ai ne kaiteke aluia whai a fui mea taha e hanga e se suo whakiri wia o hai ke kau whanongo o hai I e fui toko ua koe ni na na whai e purea ke fina ngalo ai na tamari o komerewa e ai mea koe ni kau whanongo I e hui kohosina e ta anō fuga se suo ia ke ngoe ala waine ma koe ni une toi whai e hui ta anō koe ni o hui hanga tonu vehi e kau taki lotu kau taula 80 kau tangata oil tangata taki oi lotu e hui nga e koe ne hui kwa matala koe ni vila waki mo mea koe ni oi soha ulu waki ne hafa fupo nga e mea te tau tolu hange te ia o nohanga e eiki o koe nau e nau moui na e moui koe ka moui lelei to kai atamai to koe kai ke moui a kia e folofola e otua kai e tan nau na ia e faipe e nau ho nau wanga pe faipe o nau mea o nau loto ki ai o nau tō lalo ai koe ngā koe nau kwasi tua ai eiki e kamatanga e nau moui Malo pehebe te ukehe ko sangata o Kustino na e waki kamata ne moui sangata na e na e whakalusa na e inu na e pāti e nonofo mongi fefine ma wae ne ki o ki e ne ki foha na ne whai e ngai tō onga e anga hala e na toki di riu unga koe lotu a e ne whae o toki liu he mālolo am St. Monica pane toki I liu o hoko ia koe sangato pia moi toke tā e siesi ta foki fuu au pito ne mo ui e hianga koe na iai ki mua o mui mui e umanga whaka o tua e ko mea bena ne mau o ne muia o ne alu I hala ko ia he pureanga o tua. Aia koe soha ulua ki e ne talanoa mo ne tari io ko ia ke whekaua e o tua. Ne tari I kai ka nae ongi e ne tono nou ne ake kene au sia e ne toi whairewa e tari o ririu ki ngā koe ne ngāhi mo whi kāu mo ne ngāhi ngāu mo ka pēnā ni whai. Ai e koe soha koe ni me hanga soha kua ngai. Ai tex korekte sa e kau tanak tuku hau pe mo e kau whai anga hala. A nauhanga e teke nauhanga o kai talere e nau mo ui ai ngāhi ututuni ai o tua. Kana nau whanongo o whakatatau ki hie kai ke nau nau whanongo ki a sione pataiso ne ngai akonaki e pefo ki e ngai akonaki e sesu ya mo nau tafoki o nau hoko ai ke nau mauai o ikuna e mo ikangata o ispoha ho no wapu o maiga te kau tolu e ne rea koia iyo te walo fai Aos ko ia, neka ki alu ia whai e ko I tūtūni ko ia. E ko mare waka te tau tōru, o ku whaponga he poha ua ko e ni, a kau taki lotu, kau skalai pi, kau tangata tohi, kau taki. E nau whai ngā attitude, mo nau whai ngā mea nau tōru, ko ina ko e nau, pore pore he nau, maue mawhai, ia e si o lalo, I kai e nau tari e nau tōla se kau e taha e o tua o mera ki nau tōru. Kai ke nau tari e nau tōru e ui ki nau tōru ke nau. E nau tukulolo ui ki nau tōru ke nau
tu loro che ho tua fai era che ca che tenga trai che ma i malanga ne fai e sono partai so che to fa poi ne partai so che partai so fra to mala sala a ta che ca tu i tanto che te na muy muy chi ai che qua hai malanga ne fai e su ai ko kakai ko nyin ta be ko kakai lotu e na na ui ko ki na otol ko na kakai lotu kai be ke na mama te mo wi ka na ta na na hanga fo ma wa he ki na to na be ko pure anga o tua o na otol be na ma ko ki te ma u ya ka ke ta ko ya ko o ko ko wi nga e ko nga a so ha no wa ki te mo o fata tau pe fo ha no ai ki he de kau kaki ko ya le ko nga to hi ku wa ki tau pa no ai ki he fola ko ya balo fita ko ko is kai ko la mai is kai ko to ta ko to pe to no ke ne tari ki ne ngai u nga u ko tope ku ne fai pa pa ki fa mau ki na ko fa ta ta ni ai anga iskerio profita iskerio fa to no ton no mai e me ko ni ta to o ku kai ru aki e ne ku fa ton to ko ne fai na tu i ko ya ko e fa mau o ku mau ma u tu ku fa ho ai nga hai ku kia ko ya mai fai e nau ngā hi kui pe a tau te a i ki nau tōru koe anga hala e nau ahi kui koe hoi mea ula ki au whenga mai a isikeri palofika isikeri kende hanga o tawa mai ku o ku hala i tau hanga tuku a ki mai au pina hanga koe ni koe koe fui whatata kona tanoa koe ke kui koe nai whaere i mai pe ku kui hanga se su foka a kia na mai e ka kai pe na hanga o a kiu se kui ko no pe he hanga se se ko ko hinga kui e tanga ta ko ni ko nga ko anga hala de o ba tua to anga hala de kui mai kui ko ki mua ana ta la se su i kai o ka ko ko hinga ne e ne kui ana ya kui nga ko anga hala de o ba tua to ko anga hala e ma tua de o ba tua a ko hinga ne kui ki talaki ai kolori a mwela ni lande a tua. Po a fo ui e nei fo a mo ui. Ai ko fo I poin ni ulo aki ia, un feinga mai a iskeri e konga toi ulo aki ke tala mai. O kui kai ko hia e whanau, hia ko ia e mātua e tōke whanau. Te hange ko ni ka puke ha taha he whanau pata upehe. Ko e puke ko e nā ko inga ko e motua upehe mo pehe, ko e whae upehe mo pehe I kai. Tama e iskeri ku hala ia. O foi poi ni ulaki, foi poi ni onoa, o yo tua, o fufai nes. Janareve se isu o famatala mai he kosperi o pehe. E hanga e o tua, o tautea ia e toko taha koto pe, o fata tau pe ki e ne hala ia. Ka, o yo tua, o fai nes I te, o fai toton. O tua, o fai nes, o fai toton. Te pehe ai ai ai konga kohi koi ni a iskeri o kua mai rewa te tau tolu te tau fua pe o kata tau pe ke mea o tau fai wange koi ni e swa mau I pe ki tau tolu o pao ha tangata ki tau kui kai ke te tari e iki pe te whano o kene ngai foro foro pe te mui fra o tua e swa mau te ko kata tau pe ke mea kora au ai kei fa mau I koe koe ngā ko fai hia. Mo fai hia ho fae te ko no, ko tamai te ko ho kui. Fa mau I teia koe ngā ko ho anga hala au te ke mate te koe o anga hala. Ai e koe koe koe foi poi nia ko whenga ke uanga o whenga ke te ke tala atu. Te hanga fa mau te ki tato fata tau te e tau mea koe ngā. Ta he taimi koe o ku tau ta fōki ai me tau tono no. Ta fōki ai me tau ngā ia ngāla. Mo tau o mai tuku loro. Mo tau whakapapau. E hokorewa fō ou e tau mōi o tua.
una ko tau tali tali reia. O sami hoki e aonia na un kamata tua e kulotu, uanga sami o toi poupou I mai befo ke foi poi nikoia I e, konga toi uruaki, o pe mai o kumana tu I e o tua e me fai mesi. O e iki e o fai mesi. E fai mesi koe o mai he o tua ue e fai mana wa opa, ue anga opa. Pea oku kau wanga sāme koe ni o kore wa mātō ato mō kore ke o tuake. Ufūrange mua I ngai kōwi kotoa pe. Pea o mai rewa e me si te hū mai ka te tau tō. Ako ia ko e sāme a aho ni. O kua nge hata usio ki he atamai o tuape kui tamai no Christ kui koe atamai koe a Kristo. Kua hea ngai kakai o kuna uongo I tautea kui ngā peko na ufaya ngai umea hala e kua hi. Ta oku pokos mai e o mai he sāme ia o tala mai e ote tau fuu tō wha mamaswa he ngai mea o kuita ke fuu inafu e anga ke tau wha mamaswa ke ngai umea he kua hi. Tau tonge tau hanga toe welcoming ke tau honga ia I he fai mesi ai o tua mone hanga o mai ka te tau tō koe o tua ku ofa. Te aku toi repeat pia foi mea koe ni he te tala mai koe se Jesu e ne hanga o praho vare e koe o tua fokia e o praho vare. A kau whanongo ko ne a kau whare si mo hanga na whaka a ngā ia e ne ha u o feo I holo mo kau tanak tuku hau mo kau tanak mo kau fai kowi mo kau fai anga hala. O hanga se su o mai koe kakai, koe kakai o mo I lerei. E kai ke nau fei mau na tato ke ta, koe kakai o nau maha maha ki. E nau fwa te mau na tore ai to ke ta. Koe kakai koe o ku nau pehe, ku nau hao hao ato, ku nau maha ni oni, koe righteousness, o koe winga ki ai, nau pehe pe na tore mo nau sign. Ai ru tau pehe, koe mea e utala mai koe e tohi koe nkona. Ai tui tapu koe nukus maa loro atua. Ai tui tapu, Francisi. Ane pehe koe a foi poine ua. Ai feinga koe ke maa nioni koe ua ki. Ai mi koe koe pehe koho roto to koe iwi a au kune hanga to fa maa nioni koe. Koe ke kaumaya ai keresia mo tapua ke atua. Ai koe koe foi uhinga unwa ki ia. Ta mai rea pope, tui tapu Francis u hala ia. I hanga o pehe, without the grace of God, your will can do everything. Ai nei uhinga ho, ngai pere singi mo mea koe kai koe, koe karasia, ai iki, poke tāpua ki ai iki. Ta koe ngā pe koho, ko human effort. Ta mea na ke whinga, tau dāma te keki ke pao. Ane toi tala mai pe koi poine taha ki e pressurism, ki e motua koe ni koe ne aigoe kao pressurism. Ako koi mea ano ua aia. Koi ka koi poine ura ki, te kaua kia moe ilo, koe noxism. Kao kama koku nau ngawe keo nau atamai, reasoning, nau pepe, ko na reasoning mihange ko teka. E mai teka. I exist, therefore I am. Aku ne hanga o mai koe ku iai, ko iai o ko iai. Ai koe hanga e koe koe ne. Kai kai ke iai e ni whakau kau, e koe ke iai mo ne mea kou te tāna o mai iai. Ai koe koe poine e ua ko whengi wanga o whapara alatu. Ka ko hinga e koe humai koe e konga tohi hono ua. Toi whamatalai mai iai. Ai fu fai mesi ai o tua he konga tohi o nunga. Anga se su o matala mai ai o ne pehe mai. O tua te ne anga te o tautea I koe fuata tau pe. I honga e ngā ui koto pe na te fai. Ai koe tau koe tau tūtoni whaka o sia ki a te tau tolu. Our final choice koe o tua. Lau ia Paula. E ne
ye ne hanga ko talango kua ke ne fai e kina ngalo o ia ne tangata e iki a e hanga e o tua kora parehia ia se isu e au mai lewa ala nora mea paula ki kakai Filipaio ne pehe mai ko Kristo a e hao haoa e ne talango kua ke ne fai e kina ngalo a e ne tamai a ki pe ne hanga o MD I've been the hangout. Kukulolo kakato aene mohoi. Aene taonga whakae tangata. Tane whai ai fina ngalo aene tamai. Pea koe whai ai fina ngalo aene tamai. O ne tari ai ai pekia I e kolosi. Ui hite koe ne ofa o whanongo. Ye oi moi ke finangalo ane tamai. Kwa ia e ku ye ne pekia ku tuhake ai e Kristo ai tangata katope ye hingoa pe ko ia. Unehanga hoko ia ke tau atola asio ai universi mtau ia I ke deia. Koe karamai e Paula ye konga toi to no waene Tomi koe ke kai Filipai se koe kua siya sieni a Paula nai fukotu uia ye ni manoa eiti. Ye ngai siya si nane hanga o kotu ua ko Filipai. Kako ne tohi koe ni ne fai mai e me Filisone. Pane pehe mai rewa e ne doe lau. O pehe ke siya si a honi mo trotolu. Ma u inga o pito ke community. Ki he community. Ke tau kaha I he tau upa, kaha e nau, ke tau mahi ngāwe. Ke tau mua e kaha koe hao tau atamai, ke tau iloa I nai utua. Ke ne o mai rewa mea peheni. Ke kawasi koe ki nau tolu o nau kumi pe, ke nau lerei a nau tolu pe nau. Pakase e au I he nau, pai ke nau toe hanga nau tolu ya whakamu mua e community ka na whakamu mua ki nau tolu. O tonu ke tau hanga o. O mui mui, ye ngai toonga se su, a ngai toonga whaka aki aki mui, mui toonga whaka anga whaka tau ki laro, whaka Kristo. Koe he tau, o mai koe ke tau polo pola a koe ni, koe se ui koe, ha nebu tau wako mi ai, I he, ki akonaki koe ni he, mea konea ngo pohae ua koe ni. A go mai le ka te tau tolu tolu ke tau fai a me ko tau pe ke tau anga e anga se su a ko ki tau tolu o ma o inga ke tau hoko hoko atu e tau fai a nga o fo ka hau ki e o tua e anga e tau mo ui ko tau pe e a ua e tau di liu e a o di esi a hon ni ka I kai a kumpong e tau yesi ki se I ki e tau lea o tau nga o Ene pereva, pe okutau rea ikai, uanga he otua o mai e whainga maari e tai mutau rea ikai ai. Ka te tau tolu, e li liu e tau whakakaukau o te kuata mai, li liu ai mo tau loto. Pe aku honga I ai ke tau hanga tari ai ene, paipa more more mo ne mesi mo ne anga alo pa, lava ke tau li liu. Lava ke tau tafoki, e ke ngā rai, e tau talangopua, e whai e fina ngālo, ai te tamai e wani. E ko ia koe fui fehu ia ko mai ka te tau tolu, koe hāhe o ngofoha e ua, o kumo ui a koe a honi. Uraki foha, koe ne, mahalo kuto lava peke tau hai te kakai kuna o kumo ui o kahorika, oku na kafoki mai ke otua anga kalasi e tiki ke ngai u pa pai to ko na tapu ago ni na otolo na mo ui aki e kembol ke na mo ui dai no na kafoki mai ya ya go ke kalasi pe ko wa pa pe wa ki to ta ape na masi de si wa au palogia o pe ma o be ke ka o wa Kone aki nao tolu, tonte fito I community,
I mean, Vincent, tau tā koe Vincent Tapol, o tau tō e whanki mea, o nā watu, watu vē ki mea ke tokone atu, e ngai masiwa ko ia, e roto whare o talo ki a. Koe ua, koe tolu, pe koha whaifikau, pe koha pasta, o ku ui ia, pe ne hoko, o pau, kene, tala, ke ne kakai, e ne palo ki a, ke nau ta foki, so mātu atu, o tari a eki. Ono wha, tuka me mi pāre si e si uku whē mau, te nau, awe nau wahe ongo puru, pe kwa hana ki mea fuaki, fuaki mai kakai, fuaki mai ka tautupu, ka ku nau kei, kwa whi hangai pe, hangai nau mohui, moe tau, pe ku nau maari, ako mea ko ku nau, whainga tā, kati ki nau tolu, pe nau tari, pe nau talango fua, te nau mohui ki a Kristo. Pe ku tau tatau pe, pe, o soha noa, o ki nau tolu ia, e, a kai u nau mau lot, o mau pehe lotu e, e sā pate, ai te pe nau tari na tore a Kristo. I o nau loto, o e nau mohui. O ku nau, o pehe sā pate, o mohui whaka sā pate, o a mao nio ni e sā pate, pe asku ia lo tonga ui ke ia nau ange e nau mue na toha pangani nau toki upe ki whare lotu o toku mao ni onia e nau mue ai upo mai koi mea koi koi sake ta wako ai koi mea koi koi koi koi foha ono wā ia koi tau ange koku tau whaka ngari ngari peu tau lerei koi kau karistiane ku nau ngari lerei ka ui ka beke nau tari na toa e ki anga e nau tonga mo ui ka aki mo e nau mo ui e pānga pe aku nau ka te nau kūsai e mea koi pāua pe kua whaifikau o ku ne malanga te ne kainga lotu te ne hanga pe o o whaka aringa le rei ki whanongo ne kainga lotu ka te ne hanga o ai e ne malanga te whaina le rei ke o tua. To please God, not to please the people. Pe koha, si asi o kune mātu aki, o mai ke lotu, kata ke nao, mawe na tōru ia, whai toto no, moi whai mēsi. Pe koha, ako lau, e soni so sāpate, o kutau hanga nekret, e kau whai ako, ke nao ako, i e kakamaiti ako, ke nau liriu o hange ko Kristo, pe ke nau tari a korofora e ki, e a kamata ke lalanga, o tutupo e nau mohui. Ai koe ngai umea e kua mai ka te tau tolu koe, hae mea, o pore ki tau tolu ki ai, pae mea te tau wako ai me, pae e finangalo e ki, finangalo e otua, e a kotoa pe. Ako mea kotoa pe te tau whai, mea te tau rea aki, ai ke tau hilo ia, ko me ko o mai ko ka te tau to lu o ko be ke tau mui ko koi point no ko ko ke tau mui ke tau o pau ko ke te ke tau ta foki e o tua o mui ka ke tau mui o mai be i ke fanga mare ke te tau to lu ke tau ta foki mo tau o mai tu ko lolo re ke ngata ke tau hanga o open be ke tau hanga ta ta e lau mare ma no ni ke o ko mui tau pa po e tau mui o ka me o tonge tau o mai ai ki konga tohi koe ni o mai ke tau wako ai ke te tau tolu tau a se pongpong koto a pe whai ke tau lot kore lau mare mai no niki hau kene take tau moui ta take tau anga tau whakau kau anga e tau mea ki ahoia kore e ki ke tataki ki tau tolu e ne au koi ki tau pau ke kuri tau o mai o o manamanat examen of conscience o tau kore ke ki ke tokoni mai. E tau hanga o tukutu atu e ngai ngu mea kotoa pena tau tau ngai kou nou nou e tau mui na tau pai. Tau kore pe ke ki ke tokoni mai ki tau tō o ki tau tō luke o e anga hala, o mea vai vai pe. O koe whaka o si mea uo mai ka te tau tō lu i e ongo poha e ua koe ni. Poha koe ni na e tari
I ka ibea ne whai fina ngalo e ne tamai, mo koha uana e tari o, mo I taike ne whai e fina ngalo e ne tamai, o kuia te ki tau tolu be ai unganga o koha koe ne ua koe. Pe oku tau tari I kei, I kai, ka tau o o whai e ne fina ngalo, pe oku tau tari iyo, ka I kaike tau whai e no fina ngalo mo no loto. O mai peka te ki tau tolu be tau whakakaukau, o tua o whai mes, whai manawa alfa, Tone o mai e taimi ke te tau tolo pau te ke tau tari e ki mai taimi ke te tau tolo ke tau te te wai e ka ia ia e ngai taimi ko e tau te te ko ia lava ke tau fa toma o tau liu o tau anga pakafe ia lau mari ma o nioni o tua e me au tata ki te tau tolo o re mua e o wa koe ni e ki ke toko ni mai e tau kamataanga e ko e taimi ko e ni e Tai mi anga mahe ni e sāpate hono wā no, a mata anga I a pongpong I a mōni te, lava ke tau. Reach out to ai ke iki, sa ke ngata pe e tau lea, e tau whakau kau, a pe fo ke mea kata peo tau whai, o e tau mātua ki tū kuloro, e iki o ange e mōnea lau a Paula, o kai ko Paula pe au ka o kawaisi a te au. I e kumate mō mōi, o ko hanga tuku lolo ko toa pe mea ko toa pe ui pe koe I mou ia ka lais I loto ia te hau palo mou bea mou whanongo mai kata wange ke kau moa e I o mou ki whinga ko toa pe oe kapata anga ui ke koe ni wai o whalahe aka ki mou to e mou oa ua tamai mea lau maari maa nyot amin